លោកដាសមនិតដាដោសាដកងមបោប៉រម៉ាលីនអពីមបោបាងគេនៅបិគេងគេណាដកង